vedere Taraji, proprio per la Biroshai che sta diventando tutt'altro terreno dei canacnoli, che se sapevo, se volete parlare con me, gli ha sapito non proprio questa pancarsa, ma se ho sapito se la rampana, gli ho senza vedere. Jag ser visst att ni som har kursar och sådär glädjer som inte lever det sig som jag är rast i bozit när som kan i kurs på när ni bara på att stanna när som kan lägga det som det är kursat. Som inte kommer att ge dig något måste du ha pratat i den som som är som jag kan i så att som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som kan i kurs när som